0: Барович кеш, пунів стус кеш. Чиха вода в секір вє, чиха вода вє. Закидеться Барович кеш, пунів стус кеш.
1: СК2 Конін.